0: Juanita wala kenyo. Ruma ta wala kenyo. Na bunduki mkononi.
1: Saga.
0: Kamata.
2: Kwazi. Yes.